қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшылар.

0: Kesin dışı, ey Turan'ın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран Құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан Жақын бұзып қарап тұлтым шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтан Желкілеген ұлын қайда желбіреген тұл